0: Gjë mili ova. Superstar. Bravo të në vrimi, së Jelena.
1: Kanal 77 Deep House.